0: Monesti tehdään olutarviointeja, viiniarviointeja tai viskiarviointeja, itse asiassa viinaarviointeja, mikä vitun viski. Mutta tällä kertaa tehdään tupakka-arviointeja. Me tiedetään kaikki, että tupakoilla on niin helvetisti erilaisia eroavaisuuksia. Nyt ei puhuta sikareista, vaan ihan röökeistä. Ja meillä on täällä 6 eri vaihtoehtoja, joita voidaan testata. Siellä voi olla mallua, siellä voi olla LM ja kaikkea muuta jännää. Ja tää on tosiaan täysin journalistista sisältöä, me ei mainosteta mitään. Soitettiin hieman saada muutama miljoona tuolta eräältä nimeltä mainitsemattomalta tupakkayhtiöltä. En ole vetänyt mitään ennen tätä videota. Ja mitkä on fiilikset, Iris?
1: Mua vähän ahdistaa tää mun aamuröökin.
0: Jarkko, sulla on mikki. Osaatko käsitellä sitä?
2: Mä osaan käsitellä sitä jo tässä tilanteessa. Iris, miksi tää on sulle aamuröökin? Okei, hyvinhän se meni se mikrofoni kestä. Mähän en polta. Se on aika jännä tilanne sillä. Mä en polttanut aikana, kun mä olin nuorempi. Ja siinä vaiheessa, kun mä rupesin siirtyä kamelia polttamaan, kaverit kommentoivat, että se on vahva. Mä tein jotain väärin ja lopetin polttamisen. Pasi, sä oot polttanut, mutta mikä sun tilanne on nyt?
3: Mä oon lopettanut tupakan polta.
2: Tervetuloa tähän ohjelmaan.
3: Kiitos. Ensimmäisen kerran sitten muun TV:n synttäreiden, ja se oli ainoa kerta, kun tänä vuonna olen polttanut tupakkaa. Jo. Mielenkiintoiset tupakkakokemusta tulossa tässä seuraavaksi. Me tosiaan ei pidetä tästä tarvitaan. Me pidetään nämä kaikki putkeen, koska senhän saa siinä viimeisessä varsinkin ne parhaat aromit esiin siitä tupakasta. Me vähän pelottaa, koska on just päässyt sitä keuhkoähkystä ja limon syltymistä eroon.
2: Okei, niin. Pitäisikö meidän?
3: Joo.
4: Mitäs meidän? Tämä on siis ensimmäiset.
0: Ensimmäinen. Ja ei kuudennesta, vaan ensimmäistä.
4: Eli ottakaa itse tietenkin, koska...
2: Eli näistä on teipattu tuo merkki piiloon.
3: Kyllä näin on, että me ei tiedetä tosiaan, että mikä tupakka on missäkin kyseessä. Olimme toivoneet ainakin spesiaalitupakoita ennen tätä, mutta musta tuntuu, että meidän paskatuottaja on käynyt tärältä hakemassa muutaman tupakka-askin ja jakanut ne parhaansa mukaan. Kuka haluaa aloittaa?
4: No, sulla on sytkäri, niin...
3: Niidekselläkin on sytkäri.
4: Tehän sellainen rakkaussyytys, laitat yksi liekkinin pahalle.
3: Olisiko... Tehän voisi tehdä rakkaussyytyksen?
0: Ei tehdä.